Jeg kan sige, at jeg må gå her undskyld, jeg bedt mig, at jeg så her næste disk, jeg så her med at gå ned i den vis, som nisno, kan også sætte sig til sig, så jeg må gå ned i Cheryl Wapachi, jeg så bedt, jeg kan så det så bedt, jeg kan så det så bedt, jeg har gået ned i den opstikker, jeg Dabwe to Moon Academy, Jane Swallow, jeg så bedt, og så siger jeg, nisno, bun, jeg så bedt, jeg så bedt, jeg så bedt, Bwyt a dod i'w sgwyd mogon i'w sgwyd mogon i'w sgwyd mogon dod o'n ymwys nid. Ewa gyd, dy bas mwyn gysio beth eno, jyst ag dan zidi tag, dy yw mna na cwyd sacon ag mwyn gysio beth eno, ag mae gwyhau wynsgag jens dymig.

Og jeg kan sige, at jeg må gå her undskyld, jeg bedt mig, at de så her næste de skulle så her med at gå ned på en vis som nisno, men også skal jeg sætte sig sådan, jeg må gøre en Cheryl Wapache, de så bedt jeg, de så det så bedt, jeg kan de så de så bedt jeg, og gøre en opstikker jo, Dabwe the Moon Academy, Jane Swallow, de så bedt og så siger bare nisno, men jeg siger bare nidig bare jo, og så er jeg Mwyt a dod yw, sgyd mwgwn yw, sgyd mwgwn yw, sgyd mwgwn yw, sgyd mwgwn yw, sgyd mwgwn yw, sgyd mwgwn yw, dyba jy mwgwn gysio beth eno, jysio gdan zidi tag, dyw mna na gwyd sakon ag mwgwn gysio beth eno, ag mwgwn yw, wunch gag jens dymig.